Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5 MHz.

variraju, da profitiraju, da zarade, uvjere mlade komade. Ja ne misle, znaju pivat, prodaju guzice i sise. I kad triva u kupe, oni uporno spade, za njih nema nade, neka se bate sa zgrade. Made i Kroacija, brale, jako mi se kad Srbe i smeto je poput rodnevne brade. Šta rade, uludo troše kalorija, kruži tok energije, vraća opet na pizdarije, zato sredi.

0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, redoslika, ne, sledam studentice Abdopuri.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500
2: da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.

0: Uh, sunce ti jebem, Žarko. Kad se sad nisam šlogirao.
1: Pa šta je?
2: Šta je bilo?
0: Tata spalio Zjenku.

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5.

0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam redu slika. Ne, sledam studentice da dopuni.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500.
2: Da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moje.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.

Ne boj se, nebom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne božao. Da ti bom začao.